Gitu. Aika pegatu sapoe teh. Alama siap urang lajengkeun serial si Konsleng ngalalana dina jejer cerios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

buka saha nu sabenerna Ambu Santini jeung Aki Obreg teh. Aing yakin Ambu Santini jeung Aki Obreg teh ngan ngaran samaranung.

0: Sedengkeun di kamar anu sejen aya jirim langsing anu taya lian ti Nyimas Kirana anu sarua di ngabandungan kana jalana eta kajadian jeung kaayaan anu keur lumangsung dina waktu harita. Nyimas Kirana ngaranjuk kaget di barung jeung nalangsa sabab nyata tetela ayeuna mah geuningan. Nyimas Minanti anu nyebutkeun teu wawuh jeung si Konseling teh tetela Nyimas Minanti anu keur jadi bahan implengan si Konseling. Nyimas Kirana ngarasa hancur atehna. Ayeuna mah sadar saha si Konseling jeung saha Nyimas Minanti.
1: Duh, Gusti. Nah, anjeung masih hancur cobia anu sarupa kieu, Gusti. Teh teh kiat pami kaya kiamah aya di ieu tempat. Teh Minanti. Aja tinggal bohong ke abdi Kang Konseling. Apunten abdi kang.
0: Hancur hati Nyimas Kirana dina waktu harita. Sedengkeun si Konseling anu keur dirangkul ku Nyimas Minanti lantaran kaayaan anu rubuh ngalempreh bangun anu ripu ngajadikeun kamelang jeung kahariwang pikeun Nyimas Minanti jeung Aki Oyot.
2: Minanti paingan atuh Aki Obleg alias Aki Oyot unggal ditanya ku Akang ngeunaan lakuan salira. Anjeuna teu masih ada jawaban nu pasti. Mana horeng teh kieu geuningan. Minanti ampura Engkang. Rumasa Engkang gede dosa. Tadi waktu nanti ngobrol jeung Ki Oyot nyabit-nyabit soal lakon Nyimas pangna nepikeun ka ngandung orok ambar teh pinuku rupa-rupa pangalaman anu perih anu ngajadikeun Nyimas nyamar janten ambus antini. Aduh, kumun Gusti abdi dipasian kakiatan sareng ditepangkeun deui sareng panutan hate.
1: Kang Konseling. Sanes alim Kang tepat tepang sareng abdi Kang. Margi abdi hiji istri anu teu satia kana cintana Kang.
2: Ulah jarios kitu Imas. Engkang nami sadar ayeuna mah yeun urang teh keur didoja sareng diuji ku rumah kawas. Sarta ayeuna rupina mah waktosna urang patepang deui teh.
0: Jep deui jempe masing-masing balabuh dina perasaanana sewang-sewangan.
2: Eleuh.